0: Bueno, yo dos tarde y es que para toplotar me la vas corriendo a mi joven, no sé qué.
1: नमस्कार म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको भोकलायो तपाई यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदिखोला एफएम 105.4 मेगा